0: wa bi won lere pe ose meji te fi ma nwa lori ebe te ti riyanju bo le yin se ma nbe won se mo pe tobirin ba nbinu ele ra ebun ke fi tu loju ele so awon oro tututu ke fi oni e go si nte ele so to ba ti so fun yin pe osu kan lo fi ba yin fa osu kan na ni abugo ba to pe
1: gbogbo eni to dupe kun le se ba
0: won nigba to di pe awon segbe yawo laarin ara awon awon wa so fun pe to adura tawon eyan ma ngba fun toko ti yawo ni pe leyin osu mesan ka wa je ka omo won lo so pe iro o igbe yawo tawon se yi awon kokko jo wa be na fodidi odun meji tawon fi ma fi odun meji se onimu awon jo ma tele ra awon kaakiri bi Tom and Jerry ko to di wi pe awon o loyun won nitori pe awon feran re pupo awon gba si lenu pe yes ja se be